0: 그놈의 신이 귀신의 떨듯이 토이브도 아무것도 꼬로 와야르가 얘는 가시도 랩둔리 시부 나띠 마나 숙문이 이용이 시부 까나도노
1: 마마 넌 뭐 도대까리 이용을 내리노 토이브도 꼬로 드라보
2: 오 까우러버네 까우러버네 까나한테 콤나띠 마기 마사신 신의 떨듯이 수이용오 뿜랑 히랑하다나
0: 그럼 프록토리 노마이 마사마 얌시 수망기 풀머리 키트 떠오르시오 온통 수영인 키트를 해
2: 아이 코인에 있어 아니당 라이 떠나보 호나보다 와리시가 뭐이디 까리엔 떠와드라브라 캉디에다
0: 담한드라디 가다이데기 와니 얘네 마마
2: 파레세 이스쿨 자파티엔기남니 살라가 운통 우나비루로
0: Nah, masalah sing-sing lang besi dapat wari kasana pun kanglo dorim. Ah, pare ayung tiung. Boy
1: ba?
3: Hey, kau pun je kau pun.
1: Boy bo?
3: Kau kau noh apa?
1: Boy bo? Ah, lima.
3: Tadi oh, tare tare.
1: Oh,
3: eh, dah. Kau lagi, hey, kau pun je kau pun. Manggul dulu, manggul dulu yang kepiro.
1: Ah, ayi kakak lelaro. Sese ai nang onda wam ta hai gene to ni
3: kai wan hai bi
1: ye na kha de lep to na phana kan ko bani no ju ama te he kum lep te
3: as anga sing sing na lang ri de ta da ta jo ho de a ta mo ra si rang de len ka pi ro mo ra si ngak te phan bi u kai kai
1: kai no nang bu a duk cha ro ba nga du bu ko du ni
3: ta da a ma ma thabak to wa a ra ni ngai to bu du de sum po san bi ba da a Tada kali tanah sih hai puno.
1: Hei, kapun jual bah.
3: Tada.
1: Hausik matam dah saya ampuh pahep sih. Ha, ina utari ni.
3: Ah, oi oi. Tapi mana adumai hai bah, dum yai matik
1: sih. Nang sih bo wakal yang mandah bah itu ni hei. Ahum marita sunati ya. Nang di taru ni to. Angang sih sih mi wenap sih benda ina ubi ngai dobi hei.
3: Sekarang ni ada tada. Lengah kita bah, umat tahu sunata.
1: Inau sih dia, tuai nak kanjil yunu, lain nama rani semjani. Hey, aduh bunyai tuai ba.
3: Tada.
1: Angang sing sih, iba pau pau di tuan.

0: 아이는 우리 반 스쿨도 다 가르쳐 다로 오. 랭아기 스쿨니? 실상가도 없었네.
1: 하우지기 마담이가 야, 뭐 프라이빗 스쿨도 다.
0: 예, 마도 노이기 랭아 담만방 엄가도 보냈네. 토이바.
1: 아두니야 봐.
0: 아두기 와칸도 그런. 아두기 새록 야만 아리세 시원 떠러.
1: 허허허 다.
0: 아잉랑가 뚱도 와가도 독할러가 하이비리니코. 아, 스파레 시와시도 오시. 아이 능원도 게 놈도 하이기도.
1: 그니까 하이비 유케들 게다가.
0: 시시 아이기 인고르시.
1: 응응.
0: 바고야는 기등 가진 게도.
1: 에 양팔이니까 이노. 아도 아꼬이비시 뻔나 좀 갑이.
0: 어 나티 나티. 아 능가다이나 비시디 카드 유야이더나.
1: 예
0: 아티시 하는 카시.
1: 호이 호이.
0: 아도 토이바. 능나 까나까나노 카라 하이라가 카미노 하이게도 원이네.
1: 그슈가이디가.
0: 아 노이 구슈말도. 야만 강나 돈동이.
1: 예 파니 파니 마디 따다 이 파노바 돈동적이다.
0: 아도 야르기디 토이바. 아이 샤트링아이다 하원바 빠미니 헤이
1: 에그 따르 까라이스 비그 오 앙앙 마나토 어른은
0: 호이네 호이네 앙앙기 마나토 짝가다바니 아 실롱다 아톰바기 마나토 상남마가 아묵 빌리다 마야암바기 다수 요렇게
1: 이때이마수 야우도 어른은
0: 호이네 나때이마수 야옹이 하이리네 강대 토이바 앙앙 아니세 라릭 담만바다 세엔디 하이펫 상레 하이
1: 이상은 니보다다 Kui di ngak pun ngai ini. Angang apa tu sunat ye? Isan pa ni mak mapala loh ini lari tambesi kaya tu kui le.
0: Kui bagi haru rabdi thoi ba class six degi lekalak berdua hujik biye loh ini ramli do.
1: Aduh ni apa? Aduh kisumat tak ta. Tagul koi ka atau apa ka kena ba muzlai ni.
0: Ah kari non he.
1: Tada koi dia isan singi mana ta tha ani ahum kana kana raga sali do.
0: Eh aduh ni thoi ba.
1: Panjang cengam ni bu.
0: Oh, nanti masih masa sing udar di lengam di hangen.
1: Hoi ni.
0: Ah, thamari manga kasih hodar di sawana wak ngang mabu ya pon nanti bungo pipi kamdori ni. Nanti magi ningai si do sel leiti gai no tata laktu ya pon nanti ni.
1: Aduh bude, hoi tadi mana masa sing ningja bersih dia ba. Lekai kun ngang nyeri ni kau. Aduh tada. Hoji kan si di pun de sakat sakat unara ke warisan aku yara ya dah ini.
0: Noi video kolin ka hidup so ni mikudin kita ubi minyak tuai ba. Noi teme juga kalda biel unara ba masa asing si. Bisa pilih ba ngang masa ada unak kali ye.
1: Hoi hoi.
0: Mana masa ning bersih tuai ba. Siapa sengin he?
1: As sengsa senu kau ini tada. Hoji kan seng bersih no noi matung de masak naib ba minyak mabam oer ke nungai dalam ni kau ini.
0: Hoi aduhi kalaga ni naya aman honeri sisu. Aduh, toy ba, ayo suwo sekolah nak jalan kiki.
1: Hoi hoi.
0: Kau ni nunda boleh bawa mu panggil resi.
1: Hoi hoi, tada tada.
0: Ah, pare pare aju di ayo leko.
1: Oh, yogiro yogiro.
2: Ma, PNG kita kalian cira.
3: Ya le, aduh kisang tu tak dom lelasan.
2: Aduh, imang asih di, kari jang cia sih ki, ayo marketing tolugi. Aduh, imang susah cira.
3: Ya le. Aih di kasi dah sumle huragi. As kali ini kusahno mi. Aih di noi dilis dah ne mi kup ama problem ini de. Mi na dili nuai nuai hari sibuk kari dah noi ba.
2: Ima ima na ini dah dana tauri ne. Sumle raga ini raga ne. Ado tasman yang ningdo ima bo.
3: Oh yang babu di yang ninge. Ado sabah si dah ne.
2: Kasih caru mi ima. Ye si awo bas dah tuangga doi ne. Aih di handak di. Jadi fajar mampam cingsi aidi ima si yangan ye nak kali ima.
3: Yare ima amat te yangin dre. Nanti, nui pabung tu buka dai sakhi ye.
2: Oh, thangna ba place dene. Aku ima ni puri family ama le ye.
3: Ah.
2: Aduh tu pamu bu ni pabung. Ah,
3: magi macin se ngangin kaba ngangau liu ini ne.
2: Oh ima, warisan aku bu ni. Ado ima jusse mak kita sila.
3: Thangman dana aku lop tau dore. Aih, ya deh.
2: Kali ini, kau ini masih bu. Aduh, ima, ibu ini di tanding dulu. Aih, siapa ke?
3: Ya, remi, aih, amat tak tanding dulu ya, ba.
2: Aida, kau ini masih nene. Ama hari ya deh, ama hari ya re hai. Nanti, ima na, ba, ama amat tadi hayu ba.
3: Ah, hayu lah.
2: Hayu ima.
3: Aih, na pamba sih. Aih, kalau tu nene yunda sat.
2: As, kau ini masih deh, masih hari ke ni sih aih, hana kangga bni. Sahe, sahre, sahre.
3: Sada dia, kata sumle gede hai dana, pasar eh, poli kado humana pun jauh esok la dana. Se, amu telah tupi lau se.
0: Poi ni, jauh ini tau se.